0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: things, I don't know your nights like this.
1: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: slušamo Beauty Queen, posvećeno svima nama prelepim kraljicama, naravno.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 5 i 5.

0: TDI radio.
1: Party time.
2: To što je u BG-u sivo i malo hladnjikavo ne znači da je tako i u drugim gradovima. Evo, trenutno piše kako je u Nišu 24 stepena, u BG-u do duše 14, u Novom Sadu 15, ali ajde, guramo kroz ovu kišu i oblake slušajući, naravno, samo hitove.

0: FAP je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i FAP, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio, dobrojutarnji program, sponsor IRKOM, boje od poverenja.

param. Give me your love. Why don't you give me your love? Ajmo mi da givujemo neke preporuke, jer realno sve i svašta se deša u gradu, a pošto ovo party time, mi naravno volimo da saznajemo gdje možemo u provod. A evo ljudi, koliko vidimo, od sutra pa do 14. održavat će se open air cinema, ili kako mi to po naški kažemo, bioskop na otvorenom, tako da ako tražimo gdje da vodimo nekoga slatkog na date, možemo to onda pogledamo eto na netu i repertoar. A tu su domaći filmovi. Dok su na TD-u samo hitovi. You

Como, Maldini, Divoli, Markvar, naša sjajna dva DJ-a na TD radiju koja nam stižu tek sutra večer. Dok ne stignu momci, koliko vidimo stiže mali prijemni ispit za ove male maturante. Evo 15. 16. 17. moja majko moja. Ljudi, pa se sjećate vi tog ispita kako smo zepalašili, kako smo mislili kao od ovoga mi zavisi čitava budućnost i onda skapiramo da je to tako, tako mali deo. Al bože moj, to je nekako normalno odrastanje. Ali ajde mi da se manje fokusiramo na taj stres i da se opustimo, jer ovdje ipak slušamo samo hitove kao što je Amore.